سلام به چشم ما همه و چشم انتظارها ستاره به هنج باشم نگان یدان شما فامیلی ها نشم ز عشق چست دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم جونین با دامن شرارها مثل زیست مثل زیست که فامیلی ها نشم.